0: sure ko na eso tefo anyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam ni ma pepe bia ni ya mo
2: ya pompe freyen
0: 0595 71 52 52 5252
2: no ma ye pompe bet ma freyen wo so no pompe freyen wo so nya no mo pa ye

Adiasi. Emilia Apia, Deru Adiasi. Sabri, Deru Adiasi. Deru Adiasi. Ayasida. Anyem Paibo. Senya Disre. Asida su yem Paibo. Miami kan senya Disre. Ewo bra. Yedisre, Eruade ho adie. Ne yedi adisre die to Eruade ni me hia die. Sabri yabra ye so die Eruade ni ade Eruade ase. Futi afia chasie. Di bebi odi abedro yi. Die na wo ka chire Eruade. Show di kunkun enu nyam. Ewo ye ne Eruade Yesu Kristo dimo. Ene ya sori wo.

ba emu oden no ehye no ma bebre etie mo akwa ba ema wache ema wa hama wacho jina ba bia wo woni se ne ebre no etie ewo ho

waffles ene ne ekeka ho nyina we die sisa wo dan mu niamany nyina o na ma wo ahoto sunku bi na ma wo suku ko ne so aye wo de wo mpe we na opedie electroland ma wo ahoto a ena mo mo niamma pa ne bo da fam enti e ma electroland back to school promo yi en fa wo kon ho wo betimi akwa electroland showroom ene wa na mo sifo e wo gana afa na nyina na wo koto wo niamma pa pe ye ne ya ana afreye wo 050-315-9739 Ubetimiswako www.electrolandgh.com

0: tinitiri ho nyinaa yɛ kɔtekɛsi amudi ɛna wo tiri ho nyinaa tutu yi
1: satade a wahyɛ koyi wa
0: Kataria wa shewa.